0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skal du sette på en låt på fest i sommer, så det den dagens frokostgjest står bak. Eirin har sunget den på Ladies Night.
2: Yes.
1: Dup, dup, dup, dup. Var det sånn det gikk?
2: Nei.
1: Hvordan går det?
2: Mye bedre enn det. Hendene opp i luften.
1: Jeg øver den inn med mitt bryllupsband, og kanskje viktigst da, fotballgutta spiller den i garderoben når de vinner. Hør her. Her sitter dama bak altså, Petra Marklund, og dette her Haaland, Ødegård og Nusa, verdens beste fotballspillere, skriker din sang. Hvordan det å høre dette?
2: Nej, men det jo helt makeløst.
1: Ja?
2: Ja, otroligt.
1: Og denne låta først og fremst laget til det norske fotballlandslaget?
2: Ja, så klart.
1: Ja, den det.
3: Eller det sannheten at
2: Nu den det.
3: Ja, for den jo kanskje, for veldig mange har først oppdaget den nå de siste årene, men hvor gammel den egentlig?
2: Den ja 2013 släppte vi den.
1: Ikke sant? Ikke sant?
2: Eller 14 kanske det var.
1: Ja. 12-13 år gammal skrevet av Joakim i gruppa Kent för de som ja. Känner till Kent. Hvordan är det att sitta i Norge nå och snacka om en gammal låt?
2: Ja, vad ska man säga? Jag känner ju att varför satt jag inte här tidigare?
1: Ja, ikke sant? Ja. Vad har ni drevet med?
2: Ja, nej men den här är ju liksom den har ju blivit jättestor liksom i, men det är roligt, jag har ju turnerat jättemycket med min musik över hela världen, men just i Norge och Finland och Danmark så har det inte hänt så mycket så det är ju nu det händer, jag är hur peppad som helst
3: Ja, det, alltså den texten är ju så fantastisk, för det är så många som jag tror känner sig det, och man tror liksom åh, nå sier det så koselig om du och jag och framtiden, och så bara, nej I morgen er du glemt. Det er nå som gjelder.
2: Ja. Ja, men det er litt så det jo. Vi kan ikke holde på å tenke fremåt for mye. Da blir inget kul.
1: Ja, for hvorfor funker denne så bra på fotballfestet og i garderoben til landslaget, tror du?
2: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här i nuet, och sen är ju också en väldigt bra line, vi vinner igen. Det är liksom det är det.
1: Ja.
2: Som är en bra line.
1: Tänkte du att det här kommer bli en fotballlåt?
2: Nej.
3: Ja, men du går ju här, du är ju i rött, vitt och blått idag.
2: Ja, ja. Ja, jag har tagit en jacka till ert hylla.
4: Du fjäskar med oss.
2: Jag fjäskar med er.
1: Ja. Ja. Det ordet lärt du akkurat.
4: Ja, det gjorde jag. Jag tar en liten skavlan och lägger lite om.
1: Och vad tyder det? Vad betyder det?
4: Smiske.
1: Smiske, ja, smiske. Fjäskar.
2: Ja. Ja. Nej, det var faktiskt inte meningen. Men sen insåg jag det här, och nu ska jag ha på mig den här jackan jämt.

0: Bjørklund featuring det norske herrelandslaget i fotball. Hva syns du om sangstemmene på landslaget her, Petra?
1: Förlåt, nu fattade inte jag.
0: Vad tycker du om sångstämmorna? Alltså hur
1: älskar.
0: Ja, men är de goda att sjunga?
2: Sång handlar alltid bara om känsla.
0: Ja, ikke sant? Og det er mye kjensle her, det er tydelig.
2: Ja, men det er jo heftigt.
3: Du, det er moro, du sitter her med telefonen din. Du kan faktisk hele tiden sjekke hvor mange som strømmer din, ja, din sang.
0: Ja.
1: Jeg fikk en fråga förutom om streaming og så her, om jeg, hur viktigt det er med statistik. Og jeg bare, va? Det er vel inget? Men nu när du frågar så insåg jag att jag har ju faktiskt alltså vi har ju artister har ju en egen Spotify där vi kan se allting från andra sidan liksom.
3: Oh, oh. Då kan du se att akkurat nu är det någon i Burundi som
1: ja, i april så såg man jag att det var en tydlig peak på den här låten. Så det kollade jag ju nu här med er. Ja.
0: Håland-piken som kommer tydligt.
1: Och jag tänker att det var Håland.
0: Ja, ja, ja. Petra.
1: Tackar dig Håland.
0: Yes, Petra är klar för att turnera i Norge i sommar och då blev med bland annat ny musik, den här för exempel.

0: mitt hjerte en rebell.
1: Feel good, ja, jeg elsker det.
0: En orolig sjel som her.
2: Ja, ni har en veldig orolig sjel
3: her. Ja, har vi det? La oss bli bedre kjent med Petra Marklund, for hvem hun egentlig?
4: Morgen. Revolveren.
1: Ja, da blir det en del snabba spørsmål og snabba svar. Så vi starter. Du står i planken gjennom hele musikkvideoen til låta som vi akkurat hørte. Hvor lenge står du i planke?
2: Altså jeg kan säga, jeg stod jo hele dagen i planke, for vi gjorde jo en videoinspelning med det hängde ringar och det var alla möjliga grejer. Och sen så var det plankan tre gånger i rad. Så den där gången var jag så sjukt rätt.
3: Ja,
2: och hur länge? Jag dog där på riktigt, kan man säga.
3: Hur länge klarade du att stå sammanhängande?
2: Nej, men då låten är liksom lite över tre minuter.
1: What?
0: Okej, okay, se här ja. Men vad var din favoritträningsövelse?
2: Min favoritträning, den är, jag gillar plankan.
0: Okej, okay, okay.
1: Men Petra Marklund, tidigare kallade du dig september. Varför akkurat den månaden?
2: Jag är född i september.
1: Ah, okay. Logisk.
3: Hvis du måtte kalt deg, byttet artistnavn igjen og nå oppkalt deg etter en annen måned, hvilken måned ville det blitt?
2: Juni, kanskje.
3: Juni? Hvorfor?
2: Jeg tykker det er fint.
0: Ja. Hvilken bil kjører du?
2: Min Passat.
0: Passat? Ja. Ja.
1: Praktisk. Ja. Hva gjør deg forbannad?
2: Jag blir svinarg på massa maktgalningar i världen.
1: Oh.
0: Ja.
2: Knas.
1: Here, here.
2: Ja.
3: Ja, men
2: jag
3: når...
2: slutar där.
0: Ja. Det motsatte då. Men när piker livet? När är livet på det bästa?
2: När livet är på det bästa, då dricker jag ett glas champagne och äter hummer.
1: Mm. Oh, vilken av våra bästa vänner, Petra? Samma med mig.
2: Ja.
0: Och vem var den sista du sände en sms till?
2: Det var nog min fästman.
0: Ah, fästman.
1: Fästman, vad betyder det?
2: Alltså, vi har inte gift oss, så det är därför jag säger så.
0: Förlovats på norska.
2: Ja, vi har förlovats.
0: Ja, det är fästman.
3: Sus, sus, puss, puss.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva bør Petra Marklund passe seg for på norsk restaurant? Det skal vi finne ut av nå, for dama bak Hendene mot himmelen er her altså fortsatt. Har blitt megastor i Norge på kort tid, da med en 13 år gammel låt som tar ekstra av nå. Men forstår du alt på norske restauranter, Petra, tror du?
2: Nei.
1: Nei?
3: Har du vært ute og spist?
2: Jeg har vært ute og spist.
3: Hva ble det?
2: Idag menar du?
3: Ja, nej. Igår för exempel på restaurang?
2: Ja, men då var jag på flygplatsen. Men då åt jag nog... Fast det var inte i Norge.
1: Nej, okej. Okay. För nu har du kommit till norsk restaurang och la oss då testa dig i gameshowet.
0: Munngott? Mm. Eller munnott?
1: Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nei til norske retter, om de spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer først.
2: Kypare Bjørn.
1: Ja. Kypare Bjørn serverer først. Bra.
3: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
2: Tyttebærskum?
3: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
2: Ja.
3: Ja, du vil det?
1: Ja.
3: Godt valg, det nemlig revbenspjell med lingonskrom.
1: Ja, det ikke dum.
2: Gud, hva godt.
1: Men her kommer andre rett, og det kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
4: Kypare. Ja, vil du ha froskepudding med måltrost ganache?
2: Nei.
3: Hvorfor ikke?
2: Målt, nei. Jeg vet, ja, frost. Frost. Det er kaldt.
4: Groda pudding med taltrast ganache.
1: Ja, så det riktig at det vil du ikke ha.
3: Nei, det vil du ikke ha.
1: Veldig bra, du veldig god. Kykare Bjørn kommer med ny rett her.
3: Ja, pinsvinbolle med nypisket krem.
2: Pinsvinbolle?
3: Ja,
1: vil du ha det? Ja, det
2: Nej.
1: Vill du ha det?
2: Fast jag tror ändå att det låter gott nu när du säger så här.
3: Jag har inte smakt det. På svensk är det igelkottbulle med nyvispat grädde.
1: Ja, och det vill du ha så
2: helt
1: riktigt.
2: Nej.
1: Vi måste ha dessert till Petra Marklund till slut här. Eirin, kjekare, har du något till slut?
4: Kypare, det ikke det det heter på svensk? Ja, kypare.
2: Servitør.
1: Ja.
4: Servitris. Ja, nei, men da har jeg en liten dessert til deg. For eksempel ekornis.
2: Ekornis?
1: Åh, så godt.
2: Ja.
1: Du tar det. Ja.
2: Ja.
1: Två.
4: Ekorreglass.
2: Ja, godt.
1: Ja, okay. Petra Marklund, god sommer i Norge og lykke til på norske restauranter primært. Men der, for der klarer du deg bra. Altså.
4: Ja, men hva herlig. Ja. Jeg har god appetit.
2: Ja.

0: I dag i P4s radiofrokost.
1: Er det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
2: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller trillet. Ja.
1: Du sender en melding av gårde til Sørlandet?
2: Ja, hvis du ser en fin skåring.
3: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
1: Er du natta, natta?
2: Du kan ikke skrive suss og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
3: Hva da, for eksempel?
2: Jeg ville limt den helt opp i krysset.
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: dag I P4s radiofrokost.
1: Det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik?
2: Ofte at du liksom melder litt når de har skåret eller triller. Ja.
1: Du sender en melding av gårde til Sørlandet?
2: Ja, hvis du ser en fin skåring.
3: Hva skriver du da? Bra mål, prikk.
1: Sus fra Erik.
2: Du kan ikke skrive sus og bra mål og sånn. Du må ha litt mer edge enn det der.
3: Hva da, for eksempel?
2: Jeg ville limt den helt opp I krysset.
0: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6